sinabi na tagwek asay li atin. Tagwek asay li bitch. Mugodyal na tabi siya. Mugodyal na risingkila ako yung disat mari. Sinilas na li Jesus. Sa tihok ta siya siki. Mugodyal na risingkila ko na li. Li bitch siya siya kong ka. Li karo niya. At maris na li Jesus. Jati hok ta syak tiki. O nakyoko chimichang rikinikam, rikinikachol, rikinikakun siya kalit, nakapon likumon chimichang. O marena chabak, marena reka, marena tochelis oling kangana. Purapanan choko chisnum singkin. Anakwi evangelisasyon. Anakwi pagtasing. Madya. Esa es parte también de la evangelización de Ngomja. Coach mana, choco chimichang, rikini kam, rikini kachon. Por la banana, nakhuna, kuena, bichan, honga, che, choran, mana. La banana, nakutun, kao, si, auskusas, kabali, kangen, mal, kuana. Abang halan, kuena, kuanko, mare, chuchuko, la jebak. Moko, ajel, de chicle, micrófono, honing, este. Mana kristiable kakush es original maja ansa kal li choko li singil li choko kwe chispok te singil od li kristiani ke rabi abanan nangke atoch manis chol o gana komane es nak nengwari nak kwe chirish li shni makwal kongila li dios kawre sik narak polo narak le kawal kamake kabisa li kutane kwe maja seb li kutane ali jesus kishkie bre li solom chen Amanan kini kenera teb anu lin cakra udlain tins amang cak ceri sikin lin jukwa utahan tis ke cakere lisantil musik ekhrena kunelik kuang salejang Amanan li musik ekhre lichal aran jogu cik baca li musik ekhre lichal majan Amanan usta li ruci cok cingka teskul Abanan chen nawila keru abanan spanak aran chobek cho kusok cho atinak usinchulop cheru chelae chan rulis ni makwal kwangkila linjo kwa chen Jesus maja abimak sakal chen yanda gwe na shkoko bli de kachol si yabana ahil ahil nak tekara maja li karu sakal Linas ekeli chakra. Utkaman kacin kaca lah. Para reka main ya. Pro cincanak saya ringka tak reka. Kamu masih kuih kunak lekas di sekolah keras oh. Kamu masih kuni kamu.

0: Dios de Cachucua, Chirulikutana en Anahuan Limartes, Bantushre An Pellalak, Shoulak, Selikablahush, Belipor, Elimayo, Shkaskitzin, Anlish de Kamatan, Nishkekele, Kakua, Renak, Kanaush, Bantushinki, Chiruakui, Salika, Kuanjik, Pellal, Kanaush, Bantushinki, Kajunkabal, Kanao, Pellal, Chalerulish, Likachikrut, Shkekele, Hon, Likulak, Behokan, Chiruangui, Kele Kachuam. Aan ajare sa likabeng pijal aan sa kalihwal nimis kung kin sa likabeng haanin na okre likatyuam sa rukwan likatyuam utaan sa kal kusperes si kulak kulak toti hokes kasayas en sa istiklahig lilolak angelain sa iskabali Dios chukwabeh kaholbeh santimusik eh kukanta siyak at kanat kachukwa Dios antiyo siya kwe chiro lisakew kain at kakwa antiyo siya kwe nak Nako beg ut nako atinak ut kwan le kamata na kwi reli sa le kahung kabalat kakwa antyo siya kwi nak sinag amchakarin chi tsakong chi atinak chi nalipakat kakwa abanat kaba Diyos laining ekwichito ho hun hunaklik angelo balat kakwa laing hun liting atinak sa lag aba abanat kaba Diyos chak echak kwi at kakwa li atin li aheru ho li tsipam ilak kwi sa lisantil hu ko akwe linalep li ko chalat kakwa titak eke chiru li gona la in ko akwe li kakomon li kaskits in li kwankep sa li shkun kapal ya anep li nike rochbeni utanep li nike abing ke chiru li elain at kakwa antyo shebre kwan na palep at kakwa li kun kapal ak angel ut kwankep kun kapal chalak kwi chanike ulak chi abing sa li ermita sa li centro at kakwa na palre ba anep at kawa Dios ak marehing ka chikyo ke ishmanu kilish angel mare ke isume ishmanu kil aman mare shish kanap chi ilang lil lak angel at kakwa ancha ten ae but terek aku chi chabe zeli rame sari chole brenak ak angel anta kwa kli chakat kakwa ko kanat kaba Dios antio shakwe ning kanak kwir belako krubelako na chwa ten a uchwa beres at kakwa Jesus ko kanta shak ko kambi anakwan nish kakomon nakwan li kutan li martes pejalak nakutun chanchan trah bayak li hap chanchan trah bayak pejal awan nim li kakwa sa li kabin li kahap li kakwa kwi takresi li loklah tu loklah taa li loklah akwin kakwi pejal la es li la o pejal li tkak li loklah hap anakwan manak trah takak li ishim li shok sa li choch manak li kakomon akwi pejal ang joke chisyo ning kilakwi na nagtacha kilok laham kukan nakakay si kachol kwa narin li kachak ahilil kawa mako chan syakwil chakay si choli kumon manak joke chisyo ning salihon alain
1: Patio Shere, Chihunile, Shishkomon, Saichurujil, Chokere, Tojaran, Sale, Jun, Kaplal, Chiruli, Jonala, In, Anahuan, Puanco, Chikan, Petial, Kapla, Hush, Belipo, Mayo, Akshnume, Lishnin, Linabeg, Saichurujil, Chokere, Laish, Linabeg, Apan, Nakanao, Nakmoku, Kartekui, Likutang, Domingo, Laje, Utanahuan, Tiokora, Kuchich, Akilal, Nikoshenak, Moku, Hokanta, Anahuan, ut hunelik anan li koy benyom beja na karan sa lika hun kaplal patio shere na tiyo kay sukos beninkil hukanak et katikip li loklak angel ain beja li parkwan li kabre simbil relikutang martes beja kawagwi li tiyo kos kosmal hun li nale chirish li shu li papa Francisco an li chirish li hun kaplal hunahil kwang marehan katiech ko kaina chanchan la pasunel hun equipo kwans porter kwans defensa kwans volante kwans aro chiki carrilero ni que chere kwan ke bis delantero
0: kwan ke
1: ut usa kwina ut la opes katiech ko kaina ah la in porter la in defensa la in ka likela o akyokorin pal kwan uship distiala lil likahun kaplal tihok ana kwantyo kochi atinak chirish li pa bank obediencia atiak li pa bank il qib ot chirish ain pues to atinak chirish akwi li ka ejemplo karu li choko chish panun kil kwawili
0: ya ain chales kasqits in chish hunila in li kokna lep li nas ekep yali choko chiril malarin na palut la eshakwi li ni kishabing bejan en kwan istusula room di charut di kwanlin eblinalep chirishtish pechalish chirishli kahun kapal, chirishli ain kyoche atnak, chirishli nabeh, chukwabeh, alalbeh, kaholbeh, ana ain pejal li barkuan li kyoche shtieb alke anahkuan pejal, kuanchik haru shaman, haru po kokik chish kwas palib li naleba ain ut chikula in kyokish tapal nabal, la in kyokin chirilpal nabal ut utahkuit ahlak chikula in lain nak ahlak chiku zalin hun kapal ahlak chiku zale aran rikine bli kakok al bejal nak ahlak li naleba in di barkuan li tasbilhu li papa Francisco bejal nak chirish di hun kapal yochi atinak hokanak la o li kwan koran bejal manakoshtau manikinshtau li a endi kwan kinkwi matyo inten ankin ut charona kwek a bejal charona kwek a salit solo kain panak kwan na balinale relichi jana kwan na balinale ut di nakila kwi salit santi hu bejal nak par kwan sakali li nishkia kwi linale linish ekeli li ratin li dios arana kwi nakatau na balchik tish komon be yama nakaran akwan tsqalish chi chish kunil incha junten a en linale linash eli papa Francisco chapan aina ten ancho kech a kunil hokan ko amako ko junak li esil tingo shke mal rena hokan li komon pues tish kaurese chi ribe chirul kutana in kwan li kubang li di asamblea na chimare aran chibakche chirul kutana in bichan anakwan li APR anakwan kwan li chotam anakwan kwan shkula hikep li komon li hunhun chi aria li hunhun chi sector peyal kwan li shakoni kwan li shkula hik ana kwan shkula chikan li shonan kwan li martes peyal kwan li kubank aran chi bakche kah kwan li esin la kwan shkultikan kirena li ka li sutam li ka parrokia manak li harup kwa kip chi aria kwan li kabokbal aran chi bakche chiru li kutana en ana en kwa mako li kwi oshibak na kwa shkutan
1: Mantyo sere li yo kecho kocho pa iningkil katu kotsak li nale pa in li barkuang li nashye sa li shuli papa Francisco obediencia an li yo kocho kotspal petyal li shpa pangkil li pa pang ip naruna diemang li shpa pangkil li na beh li chupa beh li alal kahol beh sa li hunkablal shpana kwi mak a li ap kwi mak a li pa pang Aru tentos kulmang marak aru tak ulmang kwi ink a na aping li ash kwi ink a na aping li sah ishka al na aping li na pech li chukwa pech aru tak ulmang aru tish kol hunak patyal banak kamala chiemang nikik eretal di kawa Jesus na shtieke salinalem li anichan na papang kwe patyal Juan Chu Am Chujunilik Utkaruna Shelina Beg Tinapa Mana Tinapa Makwa Chala Kwea Kakwisa Hunkutan Pejar
0: Abin Beyak Chiku Banu Silal Nin Sama U Silal Chiku Aban Anakwan Honi Keretala Esh Nkak Eretal Pejanak Li Kyo Akwichi Hot Okre Manak Li Kyo Akwichi Risinkil Nabal Chikli kaya kar atinak sa kinali kakokal japan mareli li celular bejali nak mare show ok chikuak chiruli eku mare ni kap chikli kakokal deril mare ni kap chik japan mare ak re celular kwan ut ani hik inta atnak li chukwa be ani hik inta atnak li na be nak kyoke chiril bal kao ni ke eril li celular nak kyoke chikuak ma us chikokan ni ke keretal manak chochi sachka kwi li lish kwangik manak li nale pejal pechan chambi nak pejal nak suk echo snash chukwa li celular suk echo snash chukwa li celular kwa naran li ru kao takal na ilok mare li chori alish tiktok mare chori alish face mare chori ali halang pejal lish mensahe chukulak utaran ut atinak rah taka amanik anukoro Aru tak cara ruh lish panola anak tejele, cara ruh kateng akib sik likok na lebaan. Hunsil nak si oglit sa kang ceruleku bejal, cok kochi kuak, cok kochi ruk alik kakape. Sa sa le kacol, ati nak li cukup beh, cok kochi rap ingkil. Mari kuan li nak beh kanan, cok toh cok si sorok. Malah aksi jalo likwa, aban snatch ok cakap bi sa le kajang. ut she ok chatinak kama inakwa kama inanna chan sheril she shulak si angel peya eh maka mi chakli celularan maka ali celular maka gwan chatot ranas chenakli li kilopal uli kha li kashika kwi peya li bin kyoko kyoko rapin kil karus chos che palina ber chukwa ber utana kwana khala beya marik ara rusha che beya chape rusha che marik to kwi sut o shi sut ta khutikar cham ta kwi mak apero sha che ka shwa bi tsaka chi us karo sha che peya ut aks atinak aksho atinak rak chap aning ash ingash kakula lina leba an peya a cho ko chish ke bal kashik chira pinkili yo che balina a juli majela le yo chi kulman kwamako na hin ka yo li pavan ipsali junka ba
1: kiras toshik chiril bal sali na leba in linasheli papa francisco ut kiras toshik kwi aran sali catecismo relica iglesia kawawili sali sali sali tema 78 sali artículo 1 nasche bellal sacastina jultica amarás al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu alma y con todo tus fuerzas utaran kuchik nasche bellal. La obediencia a Dios es importante y obedecernos primero en nuestra familia también es importante. Las dos van de la mano.
0: Ah, arancuan y katkatskatsap shkoshankilan akwan. Karush chala le kakatesismo peya. Karuna kosh beres le kakatesismo. Aan shkomon ri peyan li yoko chiril palarin aan li papan sali junka pal. Kuimak ali pa mangchan karu choko karu lin jala lain karu lis jala li hebre kakokal karu jala ku choko chis pa wangke kinara nas chenak nakanau li abing nakanau peja shok bali lin nale nakanau li kuang ka kui pejal chabil nak hunak li nakla oli alal beh manak hebre kla hol nigesh nauli abing nigesh nauli shu amin kila kui que es nau chale ruli kwang ahí na chana sa kwin kut pil chiru chan ko ma ko kan ge che kona kli komon ali chana sa es ka kuli akuli zali shkon ka bal sol bil akuli ke bish na le a chana sa es ka kuli jalak na bek se chala lil na kwan se chala lil ke ma kretal haru ors ko se molin a su ejak ke ma kretal skulak chilo ok se kachil ak skulon jak akuli ke bish na le akuli ak atinam il chichabil chankep habana queen qui makalin ana kakula manakin kash kula kunaklin nale li li alalbeh karuna che manjirish beja aichak yokat tok yokat chpok bal bar kon kat karu yokat kok yat chak majatau chak lalo om ha nana che nak hunchik sachok ar manak hunchik pejal paikan takuima khorbora chak mish nega chik sin que es una mensaje ya tienen que nasume yo que na bokmaling ane que nasume kaut par con kat karu chokat masatao chatin lo om ah toh yo que se pas pero no mato gene kachik un kata kere tan nak nak reli kwale bi bechan anakon na ok chi halak bechan kaut panakla oh kui in ane ko atinak aran sali kakun kapal
1: chan kirahto shika kui aran chiril pal peyal sali catecismo owa willy katiak li la o utla es komon li choke shokos beninkil to aran sale junkaplal antio sirena knuko rochmeni bueno nakakos anale ba in pues kaut nak nakots mang renak inkatosachk shilabi. O sea, se comparte esto es para que no nos equivoquemos. Katiak la atna beh, nakakots linale, bain shatye a in re blikok al, sashkawa nakinka nakakwak nak arutishkul. ¿Pechajokan? Bueno, jonashye sali sahkwili catecismo kuawili. Aran sali catecismo sali numeral 68. La libertad humana en plan de salvación. Aran nashye te tinja pasi juninale chokain nashye, o sea, libertad y pecado. Aran katia kabutnak tentotot abing kawud nak tento ta kwabila na la chukwa kawud nak tento ta kwabila kwalal ut karu ut kawud nak tento ta kwata ta ta pa di Dios, o sea ta la pa di karu na cheli kwa li, o sea tapin chiru obediencia chiru di Dios chan karin sali sali numeral sali 68 sacastina che la libertad humana es limitada y se puede equivocar. Ajá. Atiak. Lo naruno cosach. Atiak las naruno cosach. Le naruno insach. Ut no cosach. Ut. Mukoinkata chanchanta na na xochal chi chi. Se katil karo se estiake. Pedia el marejo. Esta clacha chilokok. Una xochal chilokok. Se estiake na. Ano sila. Tak anja kwein. Tak anja kwein. Tak anja kwein. Pero se chakaki. Maat eka tumin. Pedia el. Se estiake. Udao karo se katil. Kapap na xochal. Eh no corrumpa que nació colón. Ya para nacuanco chic arin sa sa tenamit sa cachil naro na caché. Caperos con caperas chiquiru tinto tinca. Marechak am limboco harachlite. Ajá. Limboco angel tera limboco lischek ta que tinto ta am catia ta catia chocain ta anja la gelir azuk ut marecha obliro que shakam. Pero shakam shakam kriachliu.
0: Catena.
1: Ah, pero mukoha anta al llega que la jep llega que ya vais sach. Entonces, acá nak nas jepe ya nak la libertad humana es limitada y se puede equivocar. O ya nak narun ko sach. Apan kwi shat sach, apan kwi shakwa pilinale. Nara na tinak nakatsu e kwi chik chik shopalinale ba chan chan takita nanak. Si pampil sa liho, in si on bina hukwe ka chan chan chan tato de kuna ka sien di ki kuna klikomon kuna ka kun sien tet katye o chat si ba retalil ay pero kuna ter chika makinin kere kash tumin li kwa wili pa ah si pampil ipan pero kwe sik pal siya sik o si pampil hapan o chat kere tal hukera tento siya kaktisyan o chno mesh kona lil. Entonces, como anak pili katyu am la o katyak la in la ach kajunilo, naruno kosach. Apanan mukonarate na tienak shosach, o tosach rachukunakwa. Chanchana tieman, chanchana que sire likural ta aquí, likula alta, litoli de toskulal, chancosa, li shamash loya, junti kerena. Junikula al, karuna tau serech junil.
0: Ha, serech junil.
1: Ach junil serech. Aru na stau aksere, aru karu chebe ya aksere, chi hunil sere. Maresa hun chia kui chia ushi chia. Bueno, o chia anak akna nau ka chikiru tento tis chik salire mukut o manu ta chik hola. Chan kiru na manu chak na kwan kui chia bre ta chia kuli kola na kwan to kola al a china kai kwa ki po a bele po. Aru na manu ta kela gu sera sa al saru pan ta kela ru ha gu sa saru. Akserena nah kelo nah kam japan kwishie kresh pan lilina beh chanchani chakun chinale bakwi kwagwi jeret katabiru ai chanchani ke shena klikul alina tsobiru karuna spanu relishna hulikula alina tsobiru karuna panu relish mama karu kunak shakila nah keresh mama karu aku bemlat lechina beh joke shakabigil arun ke seba shakebe jal. Aru li chakilal na panu ere li kula alan kuina sobriro. Ah, kwanti siena ana tane kismash wa tweja. Panak li kula al mukhuni lik te chok li ruhruk sere. Awus panak li na bekh na tane li li smal span li kula alan. Ha? Chanke bi li komon beja li.
0: Kwan.
1: Uta chona ala ancho uta kula ancho chitiekre kwa isila roja ko sa isila ko sa kwa así sa isila isi yo hula hula isi isi el buen educador repite chanli padre Antonio hula chapila o tunel nah yekwichik adia klat dina pe ingana katis la chukwa pe ingana katis se mal ma banu ke ma usta chahra apan usta nasach japanan. Nahtabi runak sin sach, panak pink ah pina sach, naranatem bukut na wahtagwik atagwiru ahwian. Aha, panak angeli runak to sach, apanan mukonarahta nasjenak, arantarahto kanak lihun kabdal kwawili.
0: Nak yok chishcheb al kwisut o shisut pejan, kwashraom linabeh sakabin. Nan jala kwashraom. Ab ang kuang kuche mare kuang kuna na beh beja mare la oh kri chukwa be. Kung suta ku shinje, mahak a chik tingje chrisli ak shinje shinje. Aran beja apre kat apke la oh beja apucuin ut kuanak akhirah kiru mare tisje chus takwe aban mari se skaba bijana khing ashin ketsa kalin chabing aban linabeh kwash kwash raom ut kwash kuyum ut kwash ten bijal linabeh kama arah kakhwina kama shakultika kwa ma ku chirule kutan shnume chakli kabakherli domin ay mama sin chala kula ninkil ay mama ta ting alo mama ting e khona klatsu mama takui limak mama us mak are ko ska os sail george kanali na be jap an kara kakui rak sali domin sali la khab eli po an kana an kara ut ekwer utana kwan bejal ut charule kachu an kula kabe manakan jo kui rek angkil mas sat sa kach or mas kats ekchirish kach or li kwanjak link a us bejal mas kats ekchirish kach or Oli yo kach chepal kwama ko chala kui li papang sali kung kapal pejan kwal cham na shikui pejan la ole alal bech kahol bech tich bilo kwa na kui chik pejan la kuna tik na kakuli kaholom na ko kakuri kin le ka pejan le kakuan hik mag a chin na kakrab inkil chimo koli kwang kep ni ke taklan sali kalebal pejan chaminak sholo sakeu sa kunak chiklinake barqui sapso ke di komon aran pejal pues mes cosa con asli chico mas tiempo lain aksin atinak lain akin jong lil nale bain inakin serak yom rikine aban kuing gas pam an chikwan kuin aran kwan pejal lak chabeli lipa bang rapin kil dik arut chekwe lin lin chukwan manak lin ospal lin tih pali iskelin chabil nale pejal ko kana kulina bejwal lina bejen chambiak na shikwi lis na leban kwa makona na okchirate nen kilis chum ila kwa ko kwetat kwang ila na ay ni ka usta panu silal ma ko chekin sutan sa be kana kwa choke impat asli be kana kwa kwang kat sa sjala lil kwa kwang kat tat be tat salok sa sjala lil dos na skula ku siliram kunak lis sahil ish bejan ko kana kuli sahil kuin Kukang ko ama ko li katesismo yo chiste pala kui manak aran kwan na pali na lep li bar kwan li choko chispots al chiru li honale.
1: Yo sere li choke chokos beringil. Li na lep li na chili Papa Francisco na angel iru li papang. Rapis papang kilkip chanchan lahat li na pech sa li hong kablas lahat chukwa pech nukuwa tinak chikish manak. La oli li tentora chancol spent tento kapira kit tento kapapra kit la ora la ona ka minia biruli ka kok al na tu era bira chanchana ti sul chanko na go na kinga ni ke bin chiku ni ke kere tal chanchana ti sul chanchana tra chanchana di kawai chanchana ke li li na bekh na shoy shos kin chanchana li kawai ay chanchana Bait pi akawai di kula alaan utlis anilis mama be betial makawai akwilis mama makawai akwilis papa be chan chan chan tisul chan ma chan di kwiro na ilok chan kin lain pala kwa honal kamal na kajela oli li na beh li chukwa beh chan chan tisul uting a li kalal kat ahol mukura lele tisul ralask ahol ane
0: kakwa dios
1: Shalam web di kawadiyosaan. Aha. Shalam web. La o chika hulilo shalam u li kakwa ma hun rahtis jepe janak. Ay, kwal jibiku. Ay, saber kawala. Kamu ko. Ink arah tentot ka je a inch panak li kakwa shoshku. Ho chan kilu shrahaan.
0: Ho rilo pa.
1: Aha. Ho rahom. Chan chan tanala ati na pech. Shachib la kuchoch kunsil chukwa pek shachib la kuchoch kunsil matulak chiru la kolal minka tulak chiru an ak shachib kaya naman kaya tabiru ha katiyak ah papa por que asistes esa asistes en la casa papa no me gusta es lo que hiciste pero cuando yo lo hice en la casa no estabas tú la inkwankin shinjib ho shkwak o shinjib ho chankiru limetseu Mare kwa rachik ta kwa xkomon, ambukuru tare. Hokanak nasie sali sa akwili ho a inkwa wili li sali sali sali katesismo rele ka iglesia katolika sali numeral 78. Hokanas katie petial li katyu amchan naruna sach apan mukunarat na tieto kanakaran. De hecho, el hombre erró y pecó libremente. Katia karus panos etli chakra. Chanchan sintia pedi kapot na kinka siya na kwa be siya kwa birak li karo sintia kwa na ming ana ka pabli karo ninja kwa pas chani na pen malet chan li chikwa be aban et li chakra chanchan ero chalis panu la la adan utlis eva se kiekre spenkwa mech e a in katia ka na kwan la atli na be la atli chikwa be marak li se aran sa li kung kaplan na katiere li chena al marak li chena skalan panu sila na ma ing anak wach chokas kuna hinki la kwi di kene batok es kwara ni chana chan kuna kna chiri na be la anak wach kwa chokas kuna hinki la kwi di kene ba alan kuna se pene ke kwang ma kuna hinga kwi di kene ing anak wach lain na chokas chikwang se chaka mari chokap chikalak mari chokap chimayik ut kwang kat se chanka ing kaus chiekre Jokan las Adán Urish Evachan ero y pecó libremente. Se espanó li caro se era espanó gil.
0: Se macoc.
1: Ut arina xie. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Atiag. Qui atiag hunak li comón ink ashrah abing. Ya jodina le ana kwan ali yo chikulman se li kun kabla les komon te kuiri kamak ya pan ten tot kakie mana kum ko chahta nak ma osta kwan dana chako rabin kil pero kash halen kil akre mana kan di chas karu yo chikulman kana kwan te kereta laes ana kwan juan li hachok ib juan li hachok ib sali kun kabla li isha kil beh li belo meh mak achik li kwan sa usilal Aha, makachi likwang sa sum atin, pejal. Utkawot na hokan, pejal, mare siye kreli. Mare hunak likomon siye kreli chokokain, mapanu chikainan na, mapanu chikainan kwa, masach la tiyuam, kawot na kshat el sape, kawot na kshat kwa chirish la kwamiw, kawot na kshat kwa chirish la kwechkwipal, chakun nilale, pejal. Aha, kawot na kshat kwa chirish. Kawut na kshat elelik, kawut na kshat kuat chiri saan. Asut inchak kim pedyal. Banak lakuchoch, aan lakuchoch, sa lakuchoch, manich ich in kakwe. Makwan akwa, makumak akwa, han da aran teri leri bla esh. Ali atin li na oksimang. Kawut, renak inka kanak, chihunak kwa sa limak. Chan sali katesismo rile ka iglesia te kere tal bejan aran eskultikanak irenak inka chan tokatiak se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado katiak link anarach abink link anah tabiruli osek link